0: Psalm 94:9. Ewurade obe bie so akyere yen.
1: Amen.
0: O mane hintae.
1: Amen.
0: Na ne wo mka so obeka guasom ye beten so.
1: Hallelujah.
0: Psalm 94:9.
1: Ona
0: je.
2: Psalm 94:9. Exalt.
0: 94:9. Psalm 94:9. Dina Elisha ko ka che wa hin no. E di si ra hin ene na manfo ohia ah. Na mo wan kra no wo ye mu a. Ye tase ne egbopa. Wo ko ka che Isa hin no. Ana ko ba ko si nana enye mu bia o. Na mo mo jifo bi o Isa ya. Ni obetin akoko mbeka no. Ya me da ne di chire no. Wa se mo ko na mo ko che ne mra. So for trust me.
2: Psalm 94:9. He that planted the ear.
0: De o te aso no.
2: Shall he not hear?
0: One thing ye nipa ka okukwa mu ana.
2: He that formed the eye.
0: Ni awade ani twetwa ho yi.
2: Shall he not see?
0: Wo hu de nipa ye. Ka se urade.
1: Urade.
0: Wo awota aso.
1: Wo awota aso.
0: Na obo ani.
2: Na obo ani.
0: Wo ti de nipa ka.
2: Wo ti de nipa.
0: Efa wo ma ho.
1: Efa wo ma.
0: Efa wo ma ho.
1: Efa wo ma.
0: E wo kukwa mu.
1: E wo kukwa.
0: Na hu de nipa hihye.
1: Wo
0: hu de nipa hihye.
1: Wo hu de nipa.
0: E de fa wo ma ho.
1: Efa wo ma.
0: E wo kukwa mu.
2: E wo kukwa.
0: Urade bie so e.
1: Urade bie so.
0: Urade bie so.
1: Urade bie so.
0: Urade bie so.
1: Urade
0: bie so. Se Jeremiah.
1: Bie so se Jeremiah.
0: Bie so se Jeremiah.
1: Bie so se Jeremiah.
0: Bie so se Elisha.
1: Bie so se Elisha.
0: Uma Elisha te.
1: Uma Elisha.
0: Syria here.
1: Syria here.
0: Ene ne manfo.
1: Ene ne manfo.
0: E po ane wo bo.
1: E po ane wo bo.
0: Ade fa Israel ho.
1: Ade fa Israel.
0: Bie so se Elisha.
1: Bie so se Elisha.
0: Bie so se
1: Elisha.
0: Ye Israel.
1: Ye Israel.
0: Jeremiah ho.
1: Jeremiah.
0: Ade bie so kire.
1: Ade
0: bie so kire.
1: Ade
0: bie so kire. Obi biara.
1: Obi biara.
0: Wone ne abo mpa ye.
2: Wone ne abo mpa ye.
0: Wone ne abo mpa ye.
1: Wone ne abo mpa ye.
0: Esu ma je tu fo.
1: Esu ma je
0: tu fo. Esha boni bia fa.
1: Esha boni bia
0: fa. Esha boni bia fa.
1: Esha boni bia fa.
0: Ye ye efidi sum.
1: Ye ye efidi.
0: Ye ye poison.
1: Ye ye poison.
0: Ye ye poison.
1: Ye ye poison.
0: Ye ye poison.
2: Ye ye poison.
0: Ye esha boni bia.
2: Esha boni bia.
0: Erade mfa hinto bia.
2: Erade mfa hinto
0: bia. Ye bompa ye ya.
2: Ye bompa ye.
0: Na obi esu nso.
2: Na obi esu nso.
0: Ma ye ho ahode ya.
1: Ye ho ahode.
0: Ye debedi sum kwene.
2: Ye debedi sum.
0: Empa ibo.
2: Erade ye hinto bia.
0: Uma munya din urade na ho odin tumi mu de abompa ye accident da hudu a ekoso o memu a moje hie guo wona wo ji moja de ye wona de urade man moja de nka won ani mu
1: amen
0: urade man moja de twifa won so
1: amen
0: urade se won nwuma
1: amen
0: say ye se boni bi
1: oh god
0: ade bi no ma hyehye say de be peni pa moja ye de de tumi a urade ntia won ka
1: wo ye
0: urade ntia won ka
1: wo ye
0: moje hie guo a ekoso
1: ekoso
0: so obi tumi bi ta akira so obi tumi bi ta akira
1: urade
0: ntia so
1: ka
0: urade ntia so ka
1: ye
0: ka te wo yesu din
1: wo yesu
0: moje hie guo a
1: moje hie guo
0: ekoso bebrebe lord nkwanhia ewudie
1: ewudie
0: ekoso bebrebe moje hie guo a
1: ekoso
0: moje hie guo so ye ka te urade ye
1: se tumi bi
0: ana je o menu
1: ana
0: je moja
1: aji moja
0: aji moja urade
1: Radia no,
0: Radia no,
1: Radia
0: no,
1: Radia
0: no,
1: Radia no,
0: Radia no, Yes, Lord.

0: Nyankopɔn yɛ Bible mu ma yɛbaayɛ ɛyɛ te sɛ ɛyɛ so Awurade madɔfo ne wiase nyinaa ho sɛ wowu nyame ɛna woka me ho ɛnom yi ɛkɔma wo a woda mpunkyerɛ mu wo a obiafo mu a wo sɛ womfa nkyɛn wo a obi ama wo nyoma nyinaa hwene wo no ɛnɛ sɔre na kete wo ho biom sɔre
1: yɛda wase bra ugu su de urade ase odomfo ni mobrohunfo odin na animonyam ne ayeye enka oni yedini yi sere ye kan wo azaya ngoma ni mno o urade dom ye ona ye twa wo ye yembasa anope biara ane yenkwaje ahunye hi abremu yera wase papa anope yi wo animutie ne wadom sronko a ode dom o ma animonyam ne ayeyi nka na pai ya ye tiefu nyina wo chichiri ni menche nyina chiro ano pai ye wo mbasa wa hu ye hi abrem urade dom wo wona wo tika mu ko adwuma edu onyina chiro na ni si wo mayi ye enede na on onyina be come for wo urade kase ye da wase sa wo kan ye hu nso wo studio ha with Jesus Christ, demon. Amen.

0: abusua anope mame fa enche kese ensan mawo na me mawo akwaba se wa ma ho kwan se woni ye besom e wo dwumade yi so bebi a woni ye som bia no ye de nchia kese e mawo mo amatimi a join ye on TikTok nyina na ye ka kire mo ne se onyankopon ti asefo no na somdwe enka mo medase se mo agye me so se enka me so mo so amoni ye som on YouTube on Facebook Kristo asomdwe enka mo me gidi passe obi bia ehu ye efiefie mu aman ahodo so enkro ahodo so brono ahodo so bebia wugina a woni ye som bia no mesrew enko bebia ahaye ahaye bebi pa unko bebi boni esan se ye wo adom ahinwa no enim eho na onyankopon amaye kwan ato ne nsa e de afra ye wose mumra menim mu meji adoye mobro hunu na ebra esewu no abuaye ano pei se waba onyame tiasefo no na hinwa nanim obegye adoye obegye mobro hunu na ebra esem in times of need abuawo onyame shrawo se wama ho kwan se obeye ne sa mede nchia kese efi dwumadie so e ma yen papa bishop dr yao owusu ansa papa ano pei baby bia wo yesi onyame asumje enka Yeda se se waje yesu papa na umpom ete se. Yeda eradi ase. Me so meda wase se wa ma me kwan se mentena wa konwa kesie eso. Meda se nyame Israel. Berenchia ema atiefo ahwefo nyina anope nyame kwa na me waha me ne me mei ne nam efia anope me ma wache.
1: O mi pacho me joso.
0: Na ho te se.
1: Nyame adu na pacho se.
0: Me so me hoye. Na efia enchia na opepo ani echi sa no. Eh aye kese. Kwajo
2: Mommy.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Now say what in the bush and for what is it?
2: Yamia dum. Oh, who your pa?
0: It ain't Yamia. It ain't Yamia. Sammy Abigail, what is it? Abby, who ye? Abby, I don't pay me chow. I don't pay me in check a see if it's mediation. So, and my young mammy, Doctor Mary Gansa, Mama Onyom, and I year born, Mama Yami, and Shrow, Papa, pa. Yami. On shrao papa pa. Sansona meden chia emma osofo penny papa kwesin ke papa anope asumje enkao. Abusia for bomadia sa ujoini yeni a ube shew jumedye na aye inshra edi ama afufro. Anope yebebon paye na ansani yebeko akobon paye no. Enra efutu omre. Ey efutu omre. Daddy bishop nyami shrao papa pa. Kosa e ba ye after the program or no. Chase e bro a jinin tias yesu or mwa omu di omu voice no to ba ya yen to me a mo misremo mon fan cheme. Me bona no pay, mwa futu pa, mwa futu kron kron, en semu si si o me se. So drupe bini ye two for encha munko. Bon modi atanaho. Neti ebi. Udia wood dru atum na ye two for enko. Esan se. Oni pe biya hiye futu wa sasi so. Oni pe biara. O hiye futu. Nenra we ya nwa fre. Wasi di odi ba ye no. Eye ni pa asume siya na. Misi debi. Ey, ey, uye shua se nye mi be ya. Uye shua se nye ma si ya. Na chese ensemu e koso we fi fi mo. Ensemu e koso. E wo amai so. Brono so. Yebe tu aswe tiye voice note. Ah, ye wono. Na ye wi a ye be bom pa ye enti wo betumi asende wo de wo so wo fie na wo pese wo de wo comment ba esa se enu asem we no obisi wono 25 years ni a wono wo wu ye a ne maame ba ye ne maame se onko biem wo kan anu mu nsem nyina no aware foforo 25 years akola no a ne maame be hwe no wa wo na chi miensa na chese ne maame abeka ebusha fo kra bufu ye se a Na de wa gena boso won kran ha mane mra ne ma me se me menya tu okrom he me ba ye de praye pra mechi enti me nko biem ne ma me anko biem e na one no ewo ho enti se won ho se ne obi de ete wo se wo ono onware da enti obi ase da bi wo ya ababa afofra fe no aware woni okrom hi ama asomdwe but ne ma me se wo ye den wo di gari boto me nko maka se me nko ne de e kwa na me nkro ma me na anko biem e na waka Enti minim sania won so de enti opu wa ha nipa ne tenaye esan se wonu ne de ndia na ni kuna sifie enti da kyese maame ne wodan a obenya baabi atena Nti bebre na no omo tena ye stay ye. Ah bibia ensi. Ene bi nso tena ye guaware. Obu wa se me a me mame. Enu a menya almost 15 calls. Me a me mame eguaware no. Me a me mame ka kire me se sika wukunu yi ma ne sha. Ni obehwe me no. Nti enia ma esisi no. Etoda ya na obi wose menyi ni se me mame mpo ne behwe me. Esan se no ogu aware oni fie ofo kabo mu a no mu ogu maware. Adofonom ensam ha enu ti na me se edu efutuo mra. Wo ye bibi akra gai na betie. Ebi no mo so mo record mame baako. Ye wie pe obese all record to ho. Enu a bebi ye bosi ye ne ye beto aso ewo ho. Enu ti fa comment bra. Ye be beautiful lines no so amani pa enai pe ye mie nche for ye be fa four calls. Eni pa nine pe na omo so omo di omo adwen kire mesre ya me pempenifo ai ma me peni ana se papa peni en penifo en nine pe ene ye be fa wo omo course na ye de voice note no so aka ho enti ye be fa course no wo 030-221-6561 ye befa ye mfa bebre ye befa fo na yetie voice note no so aye